magazine Nouveau Talent tous les mercredis à 16h15. À la pika singa tiko kapanae na yata kwa singa tiye Nouveau Talent, la kona bikwa otana ngonga usio na penzeni bali otana uku, tipi kwa tipi kwa.

singa silasu singa sasa tando si songo zola kuna bikota kuzuni kusima kwa singa kwa karatisi wa makete mozo kosa wa singa.

bala kochi na pop nzini ba baloshi na noni mbamba na no daflan de kilo katisi resi mwenye mwenye toso tatarati sifa na Stevenson neva walo couple sera gene so na mbata sebe ya verachina kome itamla so kusaso saraka ibarazo sibe siku.

na biana yalela yaledi jemi mawa bego na te karawo ke to su kwa singata ya wala so ingata kala ka yalisu ibakala osi ifa se

voilà singila ko fiolo mi de bebe gu hawunzi ya wegi na ti keke a pese ngonga to sola e ki wara terena le tsandu wa sango e mu terena mozo ko so e kene ke si e ki wara na terena ida lotin di kunda tsandu wa sango

masama la chila kui na dafuno mdeke loka penze ni ya oko alingi tonga suwa wa e nando ndende suwa la kedasi ala soroni tonsu dafonti siri na chima ingo kapa kwa singa la sunabe Afrika azi yanga ni tonga suwa wa yanga cha singa ni akezi ya wa e ikiri dabecha la suing bala kuna mbage chi axe buka batanga fuwa la suwa kimule ngechi koto chimbage ka mbae nina yanga chala epi kete kete tonga suwa limbi na lege nichi tenezoko kwa limbi chi sunambechi ala kinambage chindwa gba wiyongo ala chimbage chingbala gba gu ala chibomelenge ngatwa bozo wangi abazuwa de mapere bozoro ala chikbade ala chikungwa keda zui keda buwando na kekbani mingi andani ya keteneye apenramba inina mbagi chala kaa kesuwa molongo singa dafono nondekilu katiko kapana ya chikuwa singa suwa tasala kinakota chibongi siyala kiamule nge chibuka wala chibatanga fu singa na kechala chifana imba ini.

0: mbochi biso la ke nanda sela ma radio de kiluka ne ya cha guérite ala ke de garde ando kusala a gardien sentinelle la force et sécurité ambena ke nando kwati la police gendarmerie Tati bongi gina yongo rondo kwa la keda.
1: Bombari la waka.
0: Ala ti bombari ni kwa ya maipendre.

0: puis je gina kota zola. Ah voilà. Nanguita bitonga zo soa bébé ya molenge kwa langwa we. Ya kota zola ikita.
1: Na lingi seyo.
0: Doi je gina la yeke yeke.
1: Na kolesa yo.
0: Ambende imu pendo kuputo suna notingende tala nila.

Batati da marathon la maradun de kiluka nzun la kuina le pi sumang batiz wa Stevie Marietta. Bakocha wa kusinga da fond de kiluka la sungwa kwa tiandungulu. Mbe nanda po fadeso nambagi da maraka so wazazango. Ah, ndonya kegiwa tenti matanga la so ti Stevie Marietta.